0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שיטנצונס דה ונטן גרונס היטס.
0: עידן לורה, פרלה פרפית נדעת.
1: ארטל, נועקה למוזיקה, עדה צ'אזה.